0: Dal radioprogrammi ovasat, semmaikki juokki päivi.
1: Outtessa minuora saakatu alliissaara Ilviira Kuhmonen nammaru vuistusatni juuri hädjaikkoda kas pahtavas juuri hädjin. Mutta tal moihtu juvosu juuri heppmi tai kun olumuikun keikkun saamiroot julle saaranon. Mutta siinä ei halli lehki mieltä päätti juvon jäärahallamis ja iätäs namaikun ja tanin lohkamin toimme hädji sin vastarusai.
2: Det är frustrerande att hon har fått priser, för utifrån ser det ut så, men som ledare har hon varit icke-existerande.
1: Sara Elvira Kuhmonen, Lennammaruvon Outa Märkadihto Bahtavars Jori Hedgin, ledarna Jori Hedge-organisationens ja Odjan Anders Karlsberg Muihto Balkasumi. Ja Sami Radio Tiedohjelikin kalkasu vailuvas Jori Heppmi, taka han siskalta svattisvuoreissa Sami Nuora Parokopirrasi. Järjestä kalkaa Kuhmonen anmolatsa maita muuttimi ja tahkalkaa paltaan tai holmui suvosta tatsa. Ja saami radiolle saakasta on ollut muikun ketihteko saami nuorralle toiman tai manimusiaki ja aktarain tatsa järjestä atelle leimasan vatti suadjuhokta vuorasunja, kun lei satni jori hädji.
2: Hon har varit svår att nå, det har varit mycket interna konflikter som har skapat en dålig miljö för alla inom organisationen.
1: Ja manka stora lahtu, kalke me kuerran stora, jodihemi ja parkopirrasa tihte. Ja teko saami radio haaliri jeruhi saada Elvira pahtaikki pirra, teko saakotoalli, te tieruhi päivi manjel, ahte meine häihti teko satni jori hädjin. Ja saami radio tjumme tietti, att nuoraihorganisationas letse volkahan su eret jälkima, mutta taas lohpahuvui kodierihi, att te häihta satni jori hädjin. Ja rantiru, kalkestiura lahtu, ja nuoraihorganisationa valjakotti, odjon sosiaala mediajara kokte vahku outal saami nuora jahke jahkima, mille ei mannaan vahku lohpas. Ja mankasa tatsa saami radioi, att le touton teko Kuhmonen le käyhtan organisationa su ejas personalas firmatahki ja tanja profileeren ejasa.
3: Det känns sjukt att det bara är hon som setts och hörts överallt.
1: Saami nuora sille mesti kuokte miljoona stahta ruuhta reppmi, me hodjo nuora ja siviila servora asse eisvaltis, saamitikkis ja norbottena regionas. Ja olmo keikkun misle leimasa nokta vuotta, moihta karrasi, at ruurahle outa märkätihte mannaan saakatoa lireissuite, ja tatsche, at outa laavi etse ruura mannaan nuore toimmeite ja paikalla servite.
3: När vi hade en tidigare ordförande så lades pengarna på aktiviteter för ungdomar och lokalföreningar istället för enskilda resor för ordförande.
1: Sara Elvira Kuhmonen jalla sms Sami Radio att så i halli fast i det anonyma deruite man möjte jori hemi parakopirrasa ja ruhta geva hemi. Ja rannasi toimehekka Katja Inga ja Helena Sydberg Hinriksen. Asi jorgeli mei Kristen Anne Vasara ja molemme Reitte Kuhmonen.
4: Hilda Länsman ja Thomas Norvio leipä efterhuvun tavirikkeiraadi musiikkabalkasu mai kokte tuokko klokkuhta skerryneska dajan, Jalla Nuuden. Tä kolman upplohkai efterhuvun parkkuun miehtää tavirikkei faamasti mankalaaga musiikkaslaaja ja oudanpuktimi. Tämä siis puhkain laktasas, le stora taittalas hutkaivuhta ja taittalas kvaliteita. Tavirikkeiraadi musiikkabalkasumi kokte tuokko klokkuhta uijihti, almuhuvu kolkumaanu kokte lukaa päivi. Tavirikkeiraadi jahki maktavuodan Helsingis, milagituvu kolkumaanu mainimus vahku, odjo uijihti statuehta kousas ja kolma johti tuo tanska rungnu. Tavirikkeiraadi musiikkabalkasumi, mille juhkujuvun oftsimlohtjodi kuhtalo vidaraajin, kunni jahtaa musiikkala sutkaivuoda alla taittalas taasin. Euroopan unnilogukielä laulun kilvun laagideji liet, eli liikustuvan laagidi liet international taajagi. Tai jalla laagideji Charlien Carlsbeek e-postas NRKi. Min kähtäli laagidi lietfestivaala ja kikoksi tuokko klotjeja, min ohtaa paikki Euroopas ko sahta laagidi. Mies maanun kokte tuokko klotjeja joi manka artista liet international kilvuin, manjelko riikai kaskasas asredouti joukkuulla vaillendei, muitala Carlsbeek. Saa, millä vihta kerti voitan liet international, ja kikukte tuokko klohneillis vai lietsi kesätikilvus, kun aivildetse, että osalastin adamento unnan faakalasi artistalla sahki saami osavaltie. Ristenan Vasara, Saami Radius.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
5: Sara Elvira Kuhmonen har under sin tid i Sami Norra lyft fram som en framtidsledare. Men nu kommer kritik mot hennes tid som ordförande.
2: Det är frustrerande att hon har fått priser, för utifrån ser det ut så, men som ledare har hon varit icke-existerande.
5: Alla citat i inslaget är inlästa av en annan reporter. Sara Elvira Kuhmonen har utsetts till en av framtidens ledare av chefsorganisationen Ledarna och tilldelat Anders Carlsbergs minuspris. Samtidigt framkommer internt uppgifter om problem med arbetsmiljön på grund av brister i ledarskap. Bland annat ska Kuhmonen offentligt ha kritiserat personer inför andra och skapat en rädsla för att säga emot henne. Sameradion har varit i kontakt med flera personer med god insyn i ungdomsorganisationen Sami Norra. Så här säger en av dem som vill vara anonym.
2: Hon har varit svår att nå, det har varit mycket interna konflikter som har skapat en dålig miljö för alla inom organisationen.
5: Flera styrelsemedlemmar har lämnat sina uppdrag under Sara Elvira Kuhmonens tid, enligt uppgift på grund av ledarskapet och arbetsklimatet. Dagen efter att Sameradion sökt en kommentar om hennes framtid som ordförande meddelade Kuhmonen att hon avgår. Sameradion erfar samtidigt att det innan fanns initiativ inom förbundet för att få henne att lämna posten, men att dessa avbröts efter hennes besked. Varken styrelse eller valberedning fick enligt uppgift någon information innan Kuhmonen gick ut på sina sociala medier med sitt besked. Och det var bara 2 veckor innan årsmötet i Lövånger. Kuhmonen har genom åren synts mycket i media i sitt arbete gentemot svenska makthavare gällande samiska rättigheter. Flera av dem vi pratar med vittnar också om en bristande tillgänglighet och en upplevelse av att organisationen används för personligt nätverkande och egen profilering.
3: Det känns sjukt att det bara är hon som setts och hörts överallt.
5: Sami Norra har en statlig finansiering på nästan 2 miljoner kronor via MUCF, Sametinget och Region Norrbotten. Personerna vi haft kontakt med är mycket kritiska till hur pengarna används.
3: När vi hade en tidigare ordförande så lades pengarna på aktiviteter för ungdomar och lokalföreningar istället för enskilda resor för ordförande.
5: Sara Elvira Kuhmonen skriver i ett sms till Sameradion att hon är tacksam för att ha fått förtroendet att leda förbundet i flera år. Samt att hon tror att den nya styrelsen kommer göra ett fantastiskt jobb. Hon har inte velat bemöta de anonyma uppgifterna som rör kritik mot ledarskapet, arbetsmiljön och användningen av organisationens resurser. Katja Inga och Helena Sydberg Hindriksen.
6: Efter ett år som ordförande för Kjallegåte Författarcentrum Sápmi lämnar nu Ingrid Inga för en ny utmaning.
7: Jag har inte tid att vara ordförande. Jag har faktiskt kommit in på slöjlinjen på Samernas.
6: Ingrid Inga sökte och kom in.
7: Ja, men jag har gjort det under alla år. Jag har varit politiker i Sametinget, men jag har då också sett att det är en omöjlighet att gå där när man är politiker. Mm. Men nu när jag inte är det så sökte jag, och jag trodde aldrig att jag skulle komma in. Men jag har kommit in och jag ska ta vara på den möjligheten nu.
6: Trots studier lämnar hon inte Kjallegåte helt.
7: Kjallegåtes styrelse har ju gett mig uppdrag att följa upp arbetet med hemställan. Och sen är det ett annat uppdrag som jag också har fått som jag ska fortsätta att jobba med. Och så redovisa till styrelsen längre fram.
6: Ny ordförande är nu Nils Antaberg som tillträdde den 19 maj under årsstämman. Han har under Ingas tid som ordförande varit ledamot i styrelsen. Katrin Otte, Sameradion. Hilda Länsman och Thomas Norvio är bland de 13 nominerade till Nordiska rådets musikpris 2026. I samband med Nordiska rådets session i Helsingfors den 20 oktober utses vinnaren, som utöver prisstatuetten Norrsken tilldelas 300 000 danska kronor. Priset, som har delats ut sedan 1965, är avsett att hedra kreativ och utövande musikalisk verksamhet på hög konstnärlig nivå, rapporterar Norden.org. Kompositören Britta Byström är nominerad till Nordiska rådets musikpris för musiken till Etnama Vaimo, Jordens hjärta, en nyskriven opera på nordsamiska. Nordiska rådets musikpris är på 300 000 danska kronor, och årets prisutdelning sker i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors den 20 oktober. Arrangörerna för sångtävlingen för europeiska minoritetsspråk LIET har inte lyckats organisera ett LIET International för 2026. Det uppger arrangören Charlien Karlsbäck i ett mejl till NRK. Vi letar efter en plats i Europa som kan vara värd. I maj 2027 kommer ett antal artister att uppträda under LIET International efter urval av en internationell expertjury, uppger Karlsbäck. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Kaunas Amirådjeven särinje appsne Sveriges Radio. Det sök Vylmas alkoasairosna. Det samien i kultel urmas särinje Samiradjovistja.

Det nog att det är något båda ellin. Ja, det är väl gula med att jag är slaulagin rukto. Talgulat, Hilda ja Dotter Luntat, Sjönjärn, Ersjauri Luntat.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Vid min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välvt och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

gick, ej klingat för din raska värld, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min, ryck rämman ur hans trut. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bud om oss, och halkom sen i graven

en av de här internationella dagarna som FN då har uppmärksammat och gör det den 22 maj varje år. Den instiftades i december 1993 och det var faktiskt först 2000 man bestämde sig att det skulle vara den 22 maj. Och med den här dagen så vill då FN påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Ungefär en femtedel av alla djurarter riskerar utrotning och i genomsnitt försvinner en art per månad, berättar man. Och av 7000 växtarter som människan odlat under jordbrukets långa historia är det enbart 30 arter som idag bidrar till den mat vi äter. Hoppsan sa. Ja, men vi bidrar med mycket musik. Det gör vi. Vi ska lyssna på The Manhattan Transfer. Operator, välkomna. Mm.

Här var den igen, Vällingklockan, Ola Magnells låt här som kom 1977. Och så hade vi med oss Marianne Faithfull då, gick ju bort här i januari och har redan nu fått en, man har haft premiär på en dokumentärfilm om hennes liv som har blivit väldigt kritikerrosad. As Tears Go By fick vi höra från 64. Och den hade en transfer först med Operator, det var från 75 det där. Nu till Long Tall Shorty.

Paul and Paula. Hej Paula. Ja, den har ni ju hört förut. Året var 1962. Men vi hade också med oss John and Vangelis. Ja, det blev en duo där i början på 80-talet. Slutet på 70-talet också för den delen. Med låtar som The Friends of Mr. Cairo. Det var ju, vad är den heter också, den här... State of Independence och många fler. John Anderson som man annars brukade höra i gruppen Yes och Vangelis som ju skötte sig själv och som ju så småningom fick fantastiska framgångar i samma veva med det här nästan. Med filmmusik till exempel i Triumfens ögonblick kanske ni kommer ihåg. Ja då, det blev ju Oscar så mycket annat för honom så småningom. Vi har också lyssnat på Grace Jones, Walking in the Rain från 1981 och så The DJs först med Long Tall Short, det kom 1965. Nu till Parkman Farm, ännu inte de här korrektionsanstalterna, är det som man säger med ett märkligare ord. Mosey Allison gjorde den här från 1957.

Ja, men jag tycker ändå att den där, det finns ju en disco-feeling på den. Varför jag säger det här är bara för att killarna i Bee Gees egentligen blir ganska trötta på att bli förknippade med discon. Men det är klart att det är lite svårt om man är med i en sån här rulle och har gjort musiken till en som Saturday Night Fever. Så kan det vara svårt att hålla sig borta ifrån det där. För många sa då att Bee Gees var de största disco-dängarna, men... Ja, själva hävdar de att de aldrig hade haft en enda trummaskin eller klappmaskin med, vilket ju var vanligt i de här disco-låtarna. Och i Stayin' Alive så nämns faktiskt inte dans direkt, utan man talar om stället dit folk går för att släppa loss. Ja, hur som helst, disco eller inte, låten kom med i det numera legendariska soundtracket till filmen Saturday Night Fever, och det här är förstås då 1977. Vad hörde vi mer då? Jo, vi hörde Too Lace med Dig vill jag leva. Det var 1993. The Crystals, Then He Kissed Me kom 63. Och så Mosey Allison då med Parkman Farm från 1957. Sorry Susanne, ja det är The Hollies som ber om ursäkt.

0: Something's Got a Hold on Me med Etta James och årtalet 1961. Mats Pålsson var i Hagalund 1964, det som då sakta men säkert började försvinna. Denna stadsdel med en mängd fridfulla små hus och som så småningom då togs över av det man kallar för miljonprogrammet. Där finns ju en hel del ändå kvar i den konst som Olle Olsson Hagalund har målat. Inte bara tavlorna då, utan också ramarna som han ju så flitigt gjorde till allt det där. Också ett tidsperspektiv. Och det är Hagalund de står och tittar när de talar om, när Anna-Lena Lövgren talar om Lyckliga gatan till exempel. Mats Pålsson var i alla fall som sjöng den här 64. Och The Hollies först med Sorry Suzanne. 1969 kom den. Så då till B.J. Thomas låt som ju inte blev hans låt utan blev Björn Skifs låt istället.
1: Oh,

1972 och Jethro Tull, Locomotive Breath 1971, Björn Skifs och Blåblus då med Hooked on a Feeling 1973. Ja, den gick upp på den amerikanska Billboard-listans första plats. Första svensk som kom dit upp, men inte först på listan, för det var Siw Malmkvist ungefär 10 år tidigare. Ja, vad händer här nu då? Jo, nu ska vi lyssna på en låt som Snowstorm gjorde. Ja, lite märkligt, men det är klart att det kan ju vara så även när det är vår. Låten heter Vårstämning.

Där hade vi Fort Hopps med Bernadette. Den där är en inspelning ifrån 1967. Ja. Snowstorm först då med vårstämning från 1981. Och sen då Darling Jill, Hugo Montenegros orkester från 1965. Ja, ni känner igen den. Ja, ni har ju säkert hört oss prata om det tidigare. Det är ju signaturen till Upp till 13. Det radioprogram som sändes i Sveriges Radios P3 mellan 1970 och 1992. Den var lite grann ett extra program någon gång lite längre fram, något jubileum. Och de flesta av de sändningarna gjordes utav Ulf Elving. Men den som kom på programmet eller hade idén, det var faktiskt två stycken flickor som skrev in till radion. Och där var det producenten Mona Hanning som läste att de här flickorna ville ha någonting i stil med Ring så spelar vi, med riktat till barn. Och så fick det bli. Det här var då ett program som började sändas den 2 september då. Och 1970 i P3. Och det var direkt sänt. Barnen fick ringa in till en telefonsluss. Och så fick man en samtal med Ulf Elving. Och sen fick man en fråga. Och så fick det då bli som det blev. Och det blev det ju några gånger. Jag får ofta den där frågan eftersom jag hade förmånen att träffa Ulf Elving vid ett tillfälle på Gran Canaria när jag stod och gjorde ett radioprogram. Och Ulf kom in i studion överraskad och berättade att jag just så går berättade om, nämligen, ni har säkert hört den själva, tre frukter på B skulle pojken säga, och han kunde inte komma på det sista ord, försökte hjälpa honom, och då sa pojken till slut, ja men bappelsin då, gubbjävel. Och det här trodde jag ju var sant, men det var det inte. Det är sant så tillvida att Uffe tillsammans med några andra har gjort en fejkad inspelning som ligger ute på nätet idag. Med hur det kunde ha låtit om det var verkligt. Men det här är ett gammalt spex. Någon har sagt till mig att det till och med Hasse och Tage som har gjort det där. Men som sagt, det är inte sant. Det har inte hänt i verkligheten så att säga. Men med det i bagaget så blev jag bjuden in till Sveriges Radio utav Ulf Elving och fick göra prover och grejer här uppe som gjorde att jag till slut fick börja med nattradion, och på den vägen är det nu nästan 40 år senare. Tack Ulf Elving för det. Nu så ska ni få lyssna på ABBA, Knowing Me, Knowing You från 1976.

Lloyd Price, Personality, var det här. Och där har vi då ett årtal, 1959. The Rolling Stones, We Love You, 1967. Secret Service kom med Oh Susie, 79. Och så ABBA då med Knowing Me, Knowing You från 1976. Jag kan väl bara nämna så att inte folk tror att det handlar om någon slags nepotism när man börjar här. Uffe Elving och jag kände inte varandra alls före den där lilla trevliga incidenten på Gran Canaria. Utan när man på den tiden, 1991, skulle börja arbeta på Sveriges Radio, ja, då fick man göra något som heter Hallåprov. Då fick man gå in och sätta sig i en studio och vackert göra några stycken påannonser av skivor av olika slag. Och när det var klart så fick man ta och göra några uppläsningar av efterlysningar som man gjorde i radion på den tiden. Ja, det skulle göras på olika språk. Det skulle göras på svenska, tyska och engelska och ett valfritt extra språk. Och utöver det så fick man göra en längre presentation utöver klassiskt stycke musik. Och sen så skulle man, jag tror att man skulle läsa igenom någon programförklaring av något slag. Och det där var ett nålsöga. De där banden gick vidare till andra personer i huset som då fick lyssna på våra inspelningar. De var anonyma för dessa lyssnare som då skulle avgöra om vi hade diktion och om vi hade en röst som så att säga gick igenom. Någonting jag vet var det i alla fall att min tyska nog inte hade gått igenom vare sig då eller idag, men av någon anledning fick jag komma in och arbeta i alla fall. Ja, nu har jag berättat det och nu går vi vidare med, vilka är det här nu då? Det tror jag nog känner till, Striplers, De tusen öars land.

Det är Chanté, det är Mylène Farmer som sjunger den här. Det är en tjej från Kanada från början, men har bott större delen av sitt liv i andra fransktalande länder också för den delen, där hon har sålt över 30 miljoner exemplar. Och ni känner säkert till henne, men vi spelar den inte så ofta faktiskt. Det här var en låt som kom, nu ska se, till och med när den släpptes, den 18 mars 1991. Och det var den första singeln från hennes studioalbum som heter L'autre, den andra. Eller de andra kanske det är till och med. Ja, nej, då ska man nog säga. Ja, det är det här med plural och, ja, ni vet, franska, det är tufft. Passé, composé, försök med det om ni kan. Vi har också hört Rocky Burnett med Tired of Towing the Line. Det här är musik som kom, ska vi se här. När var det då? Den hade vi... Där hade vi den, 1979. Och Striplers, De tusen öars land, kom 1969. Jaha, vad har vi då härnäst här nu då? Jo, här kommer någonting som jag tror ni kan tycka är lite kul med Queen. Bicycle Race.

I like you under my skin. Många av er kommer ihåg Jimmy Stewart, eller James Stewart heter han ju egentligen. Ja, en ganska lång gänglig skådespelare som var känd redan i början på 30-talet och gjorde mycket filmer ända fram till, ja, jag tror att han var med på 80-talet också för en delen. Ja, det där var en skådespelare som var med i den film i vilken man lanserade den här låten I've Got You Under My Skin som Frank Sinatra sjöng här. Den här inspelningen med Frank Sinatra, den kom ju 1965, men den här filmen, ja, den var nästan 30 år äldre än så. Den kom 1936 och den hette Mitt liv är en dans. Det var Eleanor Powell som hade huvudrollen i den tillsammans med James Stewart, och hon var förstås då en tjej i New York till vars kajer då James Stewart som sjöman kom och träffade henne, och så utspelade sig då förstås en kärleksaffär där alla är lyckliga på slutet och så sjunger och dansar. Det gjorde också Jimmy Stewart, vilket nog är ganska ovanligt egentligen, men på den tiden var ju alla tvungna att kunna ta ett eller två steg. Ja, den blev Oscars-nominerad den filmen också förresten, Cole Porters musik. Och så hade vi före det Katie Melua med 9 Million Bicycles från 2005 och Queen först, Bicycle Race från 1978. Nu till Lena PH.

Ja, Lena Philipsson och saknar dig innan du går. Ja, det är väl en ganska fin tanke egentligen om man tycker om den så mycket. Den här gjorde Lena PH eller Lena Philipsson 1987. Och nu kör han i Cry to Me heter låten med Solomon Burke som ni ska få höra här. Musik från 1961. Det blir det sista jag spelar här för er nu i natt. Eller ja, det om du har lyssnat nu i natt. Ni andra som hörde mig när på dagen nu blev nog lite paffa när jag sa så. Ja, klockan är snart 12 eller midnatt. Och med detta så tackar jag för den här fredagen. Men hörs imorgon lördag igen. Sköt om er. Hej!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Sami Abu.
2: Vimma le värjada te dimule golma ja maita merkaja. Jo, det märker jag att det är på den podda han må ha fast åtta åsi. Podda gos mig av på ditt svarta stället mot min homma för att ha duschit. Jag gos att de satt bett så att det heter sig där båda, det likos av all dagar jag nu.
3: Precis, hälsningar som jag, Helena Syberg-Hindriksen, eller du, Sara, läser upp här i podden. Här får du också höra den senaste musiken från Sápmi. Och nu ska ni få höra en låt med Alo Jox som släppte sin första låt på samiska under Sami Grand Prix i år. Hon gör musik inom genren elektronisk pop och har varit öppen med att hon har liksom fört en inre kamp. Och det kommer ut i hennes musik. Hon sa i intervjun med SVT innan hon gick upp på scenen att det som kan hindra en från att vara sig själv kan vara rädslan för att inte passa in. Så hon ger oss rådet att göra så som hon själv gör, det vill säga att ta lite plats. Och i december förra året släppte hon låten Tears. Här får ni den.

0: Ja, det var alltså Tears med Alo Jox. Hade du hört henne, Sara, innan SGP i år?
1: Nej, men alltså det här var faktiskt en helt ny artist för mig.
0: Det var det, också för mig faktiskt. Och jag tänker att artister kan försvinna lite under radarn av all musik som kommer ut idag. För det är ganska mycket samisk musik som kommer ut. Och vi försöker följa med på sociala medier och i lite olika musiklistor. Men vi har ju inte ögon och öron överallt. Så är du artist och släpper ny musik så kan du alltid mejla oss på sameradion@sverigesradio.se eller göra oss uppmärksamma på sociala medier.
1: Men då kanske jag kan passa på och berätta om ett nytt album som jag har fått höra om.
0: Ja.
1: Det är ett album där traditionell och ariel samien joik får leva vidare genom nya tolkningar, berättelser och mötet mellan generationer. Som Ola Stinnerbom har gjort tillsammans med sin dotter. Mm. Ja, och det här är något som han är väldigt tacksam och stolt över. Det skriver han bland annat på sociala medier. Och vet du vad?
0: Nej.
1: Det kommer vara en release-konsert i Kungsträdgården den 10 juni.
0: Okej, du kanske kommer vara där, Sara.
1: Ja, men kanske det.
0: Du är ju krokarna i alla fall.
1: Ja.
0: Kul. Och ja, jag ska ta oss tillbaka lite grann till SGP-temat. För att jag upplever att artisterna därifrån har lämnat rätt stora avtryck i Sápmi under året. Jag vet inte, vad säger du, Sara?
1: Men är det inte lite som svenska Mello? Att det liksom, de låtarna kommer ju spelas hela sommaren.
0: Ja, precis. Och lite känns det som att de artisterna kanske, det är någon som släpper en remix av låten och så kommer det ut en ny låt av en av artisterna som har varit med. Så att ja, vi får fortsätta höra lite grann om SGP i löpet av åren. Och det ska ni också få göra i nästa låt som är ett nysläpp från artisten Elinor som faktiskt vann SGP i år. Det är en låt om styrka och kraft och att kämpa för kärleken och hålla huvudet ovanför vattenytan. Här får ni Gallo Mood.

0: Det lägger ju mot Danjagars Sami Grand Prix-voittin Elinor. Men nu ska vi prata om kändisar, eller samiska kändisar, som har födelsedag.
1: Det ska
0: eller hur?
1: Jajamän.
0: Ja, när Lohke likor jag kan bevin, vad Lohko bejene, tror jag man säger på sydsamiska, Jesper Tjäder. Jesper le friski, joigi, stares eret, ja arbodanjagi leison erona maskotte gisko, kilvo halai, ja bodi viradin slopestyle OS-finalas, milei Italias. Ja odaldan, det artuison medalja, bronsa, njagi jagi aigi Pekinges.
1: Ja, och vi har också en Monica Edmondsson som har haft födelsedag den här veckan, 19 maj. Och Monica är en lulesamisk konstnär, uppvuxen i Gällivare men bor och arbetar i Tärnaby. Och hon gör fantastisk glaskonst, Sara. Men jag hittade också någonting annat. Så häng med mig, för jag ska berätta någonting lite sårbart och kraftfullt här. För några år sedan så gick Monica Edmondssons dotter igenom en cellgiftsbehandling. Och i början av behandlingen så fattade hennes dotter beslutet att klippa av sin långa fläta. Och det här var något som markerade liksom övergången från hennes dotters tidigare liv som aktiv tonåring till ett nytt liv på sjukhus. Och Monica skriver om det här och säger: på det sättet som vår dotter placerade den klippta flätan på bordet fick mig som mamma att uppfatta flätan som en andlig gåva, kanske ett offer för skydd, hjälp och framtida hälsa. Och då gjorde hon så som konstnär att hon valde att börja arbeta på ett konstverk som kom till att heta Bargaldaka, The Braid, alltså flätan.
0: Mm.
1: Och det här konstverket liknar en rana, för de som vet vad en rana är. Det är som en, ja, om jag beskriver det nästan som en matta på en vägg. Där man har liksom lite fransar kanske i slutet av ranan. Och de här fransarna, de går ihop i en lång fläta som går ner på golvet. Och hon berättar att konstverket då handlar om känslorna hos henne som mamma. Som försöker hjälpa sin dotter genom den här behandlingen. Och hon skriver att det är en resa av att leva livet ögonblick, dag för dag. Och hennes dotter Sara, hon är frisk idag.
0: Åh, vad fint att höra.
1: Ja, verkligen. Och det här har ju såklart, det här konstverket har varit på en vandringsutställning här i Sápmi. Så man kan gå och hitta det. Och det är från hennes hemsida som jag har hittat informationen. Så tack Monica för att du har valt att dela med dig av din berättelse. Och grattis på födelsedagen både till
0: Nej,
1: dig
0: Gud.
1: Och Jesper Tjäder.

0: Där hörde vi en rykande färsk låt, så färsk att den inte hunnit komma ut på Spotify ännu. Det var Galdo med Inga Maja Blind. Och hon skrev på sociala medier bara för några timmar sedan att källan är mer än bara en plats. Den har vi allihopa, så var varsam med den.
1: Alltså Helena, jag gjorde en snabb googling. Och då kollade jag upp vad liksom en vattenkälla har haft för betydelse i Sápmi. Och då står det så här att vattenkällor ansågs ofta som heliga inom den traditionella samiska religionen och fungerade som offerplatser.
0: Mm.
1: Undrar, kan det stämma? Tror du det?
0: Det tror jag säkert. Och sen om det är det Inga Maja sjunger om, det kanske är bara man får lyssna sig till och försöka relatera till på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Men jag tänker att vi ska köra den här nu. Legodos yoga maiton halida hyoaki meikon. Savaliko sadete arvoda dosham muistel yoga finait. De valte akte båda avodan poddain. Rothagili firar podden. Telefonnummer le 08-80-03-gwakte-gwakte-gwakte-gwakte. Jag dasa satt sikringe, jag tar lite sms. Måhto, då lär mig att vara i Lasse väldigt mycket och det båda min sociala medier, Instagram och ja, Facebook, bokte. Och då söker man på Sameradion, eller hur?
0: Ja, precis. Och precis som Sara säger, vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda så kan du göra det genom att skicka ett sms på 09 80 37 22 22, eller också ringa in och lämna ett meddelande. Viktigt är att skicka hälsningen innan klockan 8 på fredag morgon för att den ska hinna med i programmet. Nu ska ni få höra en ny låt från Sami Buaremos Artista, en av de bästa samiska artisterna. Ja, det skriver i alla fall en följare på Nils Rune Persson Otsis sociala medier sida. Nils Rune Otsi, vem är det? Jo, det är ingen mindre än Slin Craze. Låten ni ska få höra heter Muarsi, och hans egen kommentar till den här, det är: den här kan bli farlig. Och när man läser texten till låten så står det: jag vill ha dig och du vill ha mig, men jag har en käraste. Det må man icke. Man må icke såra sin käre, men din hand drar mig till lavons värme. De känslor du inte borde ha. Här får ni Muarsi med Slin Craze.

0: Det där var alltså Moiresi med Celine Craze.
1: Ja.
0: Och jag hade ingen aning om att han heter Nils Rune.
1: Det vet
0: du
1: nu då.
0: Det var nytt för mig. Man lär sig så mycket i den här podden. Men du, nu ska jag prata om temadagar. Och då vill jag lyfta en scen från en av Madicken-filmerna. Du vet när Madicken och Elisabeth åker ut med sina föräldrar till en idyllisk sommaräng för picknick.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Ja. Och så plötsligt blir de jagade av en flock kor och hela picknicken slutar uppe i ett träd. Eller när Pippi Långstrump, Tommy och Annika sitter och äter prickig korvmackor, tror jag, i en luftballong.
1: Spännande.
0: Ja, det är ju barndom för oss som växte upp med Astrid Lindgren, tänker jag.
1: Mm, absolut.
0: Och jag minns att jag verkligen drömde om den här typen av picknick. Alltså den där perfekta filten, solen, maten, inga bekymmer. Och jag tyckte också såna där picknickkorgar såg så härliga ut. Du vet, såna här flätade.
1: Mm-hmm.
0: Men det gick ju inte att ha picknick i Karesuando då. För det var ju så mycket mygg och knott och annat. Det var typ kallt. Jag kommer i alla fall att tänka på det idag. För det kanske är dags för revansch. Idag är det faktiskt picknickens dag.
1: Jaha, så där. Och nu är du i Stockholm, Sara. Så att, inga mygg, eller?
0: Nej, men verkligen. Så att jag kanske får den här revanschen som jag nämnde här tidigare. Moin de du stack av nosa, Miguel sa ni, desa. Alltså picknick. Jag moin de du ställa no da bala shamis picknickstallat. Det handlar en ett da bala shdala stallat. Att elda är lite vanligare i Karesuando än picknick. Brukar du ha det, Helena, picknick?
1: Nej, jag har samma problem som du här uppe i norra Sverige. Det är inte långt från Karesuando jag befinner mig. Så nej, det blir inte mycket. Men det som du säger, eld, det funkar.
0: Det funkar. Men det är en dag som firas för att hylla utomhuslivet, våren och glädjen i att dela en måltid tillsammans i naturen. Och på tal om natur, den är ju viktig att värna om, eller hur?
1: Absolut.
0: För idag är det också biologiska mångfaldens dag. Och det är en FN-dag som handlar om något ganska grundläggande. Alltså att variationen av arter, gener och ekosystem är en förutsättning för att vi själva ska överleva. Eller enklare sagt, utan mångfald i naturen, ingen framtid för oss. Det lät lite mörkt, men så är det.
1: Så är det, och det är så sant, Sara. Vi firar både picknickens dag och biologiska mångfaldens dag. Och vi firar också någonting annat, nämligen att vi har fått ny musik från Ella Sicko, tjejen som beskrivs en gång som Sápmis blivande musikstjärna när hon debuterade som 12-åring. Nu är hon 18 och har släppt en hel del musik sedan dess. Idag får vi höra en låt som heter Nu eller aldrig, och den handlar om att falla och satsa på kärleken.

0: Dal, vai, igåsege, eller som man säger på svenska, nu eller aldrig med Ella Sikko. Mutta dal handlar aika gittig på guldalädget. Gå läppguldalän, avodanbodda, munjan saranuttin, ja...
1: Helena Sydberg Hindriksen. Ja, vi lämnar er nu med ett sista nysläpp. Och det är Thea Thomasen som står bakom artistnamnet Nano Bay. Och den här låten ger oss en riktig fredags olalala känsla, Sara.
0: Det behöver man.
1: Det behöver man. Och vad kan vi mer säga än

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Samradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hej Silvia, det är Vanessa.
0: Hej Vanessa.
1: Du, jag satt och scrollade på sociala medier igår.
0: Aha, okej. Okay. Sara Klankote.
1: Det känns som att alla ser likadana ut. Och om inte man gör det, känns det som att man typ inte passar in och det känns fel.
0: Achara. Allersson, Avando Studio och så pratar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras, programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Vanessa i studion. Välkommen!
1: Hej, hej!
0: Okej, men du sa att alla ser så likadana ut. Hur menar du?
1: Alltså, jag kan då så på Navastokiki, Dicholmangiki, sa, alltså när man kollar typ, till exempel, vi tar ett nu typ kvinnor, så känns det som att typ alla har samma kroppstyp, samma smink, samma stil. Man måste klä sig på ett speciellt sätt för att anpassa sig till samhället. Annars känns det som att man chidichos mishtavri, du passar inte in, du är lite kanske utstöd. Jag kan då då smak in dock i sasajek mezil.
0: Ja, det här med skönhetsideal, det är ju väldigt mycket just nu. Varför tror du att det finns skönhetsideal?
1: Alltså det är ju nog på grund av sociala medier. Anokodoy, de kan och de tänker att alltså det sprids, det påverkas. Det sätter dig så avri sarta vez. Så det är nog det.
0: Jag kan tycka att det känns som att annat på sociala medier att det blir väldigt mycket att det som blir populärt är kodole juvleka i min diktichon maibot von min diksakade mezin. Det känns som att man ser samma typ av tjej hela tiden.
1: Ja, exakt. Och det är ju ganska, alltså så, typ influencer, de är typ TikTok-kändisar, ganska typ så, de har många följare. Jag tror det är det som blir också till typ yngre tjejer att oj, så vill jag se ut när jag blir stor. Den begynner med att den är tjeja. Alltså, det påverkar.
0: Det är klart det påverkas. Mange gärna så är mig där av nu.
1: Nej.
0: Jag tycker det är jätteläskigt att det så finns så många unga på sociala medier och annat. Vi var gindon att det blir så här, jag måste se ut så här. Och, bara en sån sak, det här med trender på sociala medier, det är liksom små barn som går och köper anti-aging kramer och förstör sin hy nu. Och de är så här, de har precis fyllt 10. Men de tycker det är kul med skincare. För att det är det deras idoler gör.
1: Exakt. Jag har, som sagt, som du sa Silvia, Medikava Godisenda på TikTok, det var typ en 10-årig, 11 som gjorde Get Ready With Me till skolan. Alltså när jag var 10 år, jag var knog borsta tänderna, tvätta ansiktet, gick till skolan.
0: Ja, men det känns också som att Akanaki Chavura,

0: sätta jätteohälsosamma spår i huvudet.
1: Exakt. Ja, men det är helt rätt det du säger.
0: Mm. Men känner du att du personligen påverkas av det?
1: Ja och nej.
0: Okej.
1: Okay. Tänker jag.
0: Pende.
1: Jag ska ju bli 27 i år. Mm. Och det finns ju fortfarande idag kanske. Jag ser på TikTok någon tjej. Oj ja, hon ser ut så. Kanske jag vill också testa på.
0: Mm.
1: Så det kan. Men så jag tänker nej. Vi är inte alla likadana. En tröja som ser jättefin ut på det kan se jättekonstigt ut på mig.
0: Mm.
1: Så jag tänker så här, jag låter det inte påverka mig, men det kan ibland påverka mig. Man måste chassa med det, sorry.
0: Mm.
1: Och jag var det som allas del på grund av åka, baka, deka, det så.
0: Mm.
1: Och så både ja och nej, tänker jag.
0: Med kära så penis, man kan gärna säga att mig inte tycker om att påverka. Exakt. På sociala medier med min kroppstyp.
1: Exakt.
0: Då blir jag jätteglad.
1: Mm.
0: Och då känner jag mig inkluderad. Janne så här, ah, okej, det är någon mer som ser ut som mig.
1: Exakt.
0: Och då helt plötsligt blir jag jätteglad. Kadeke jag har märkt på mandet att man kapito sto chihalbayo, jipon chidikav varka ska med isar med.
1: Exakt, borta.
0: Och då blir det så här, ah, okej, det är så här det känns. Och då blir det jobbigt sen när den här människan är borta från mitt flöde.
1: Det är exakt så.
0: Okej, ärligt upp henne så att om man inte ser ut på ett visst sätt, att hon är fel i.
1: Ja, alltså, Sarsa Penavast och gick den här nät och lång i tjockare ballvajt. Om inte du har den här midjan, den här nät, du har inte den kroppsstilen som det är ute på sociala medier som de flesta har. Att det känns fel.
0: I sar... Vad menas med fel?
1: Att man inte passar in.
0: Ah, kära.
1: Du passar inte in. Du kommer inte få uppmärksamheten.
0: Mm.
1: Ah, kärnis.
0: Mm. Ah, kära.
1: Så.
0: Försöker du följa Kadal ideal?
1: Absolut inte.
0: Nej. No, min stocker är.
1: Jag har född 2 barn. Alltså, ja.
0: Men det är lite den här mamma-pondusen.
1: Jag bryr inte.
0: Nej,
1: jag såklart, jag bryr mig. Alltså herregud, ja, jag bryr mig. Jag ska säga det här, jag ska inte heller. Men jag inte sa, jag måste ha den jeansen, va? Jag måste ha den tröjan från den affären. Va? Sitta även på det balkade, nej nu.
0: Nej. Det här med skönhetsideal, det är jätteintressant. Jag gjorde mitt examensarbete i gymnasiearbete. Det roligaste med skönhetsideal är att man säger att jag har börjat nu med sociala medier. Och att man alltid har varit hourglass, man ska vara som ett timglas och man ska se ut som ett visst sätt. Eller, nej gade. Egentligen. Okay. Förr i tiden så skulle man vara lite mulligare. För det visade på att man hade råd att äta. Gade, då var det status att man skulle vara lite rundare. Anders Vedo så är det väldigt attraktivt med atletiskt.
1: Exakt.
0: Blond, blåögd, atletisk. Det är väldigt mycket sport, Anders Vedo. Man får lära sig om tallriksmodellen redan från en ung ålder. Så att det är väldigt mycket tyngd på träning och hälsa. Katte. Så det är ju nästan en självklarhet att man värderar det här atletiska. Andi Italia så ska man ha den här olivhuden. Alle Cote... Cote sociande i Italia ser att skönhet är ett sätt att vara på. Jag har läst om det, det heter La Bella Figura.
1: Okay.
0: Det är någon som klär... Sarka i Roma, men den är inte sitter med sig på ett sätt. Sitta, alltså, så här, du ska föra dig på ett visst sätt. Sarura, vestu, sarvorbisman och känsa.
1: Mm.
0: Första intrycket, det är... Vajsan omtänksam, vajsan. Det är mycket, är du sofistikerad, det är mycket classy, på tansitaves. Vi kallar det ändå i Italien, så där finns det någonting gemensamt. Men då blir det så här, om det har sett så olika ut, akarkai. Bara för att det ser ut som att det ska vara någonting nu betyder inte det att det är så det ska vara för alltid.
1: Nej.
0: Så då, är skönhet verkligen en verklig sak? Och finns det verkligen en slags skönhet?
1: Nej.
0: Nej. Jag är väldigt anti-skönhetsideal.
1: Ja, jättebra ifall alla tänkte så.
0: Mm.
1: Det hade inte påverkats. Men det är så synd att det är så pass påverkat, tänker jag.

0: Ja.
1: Mm.
0: Hur påverkas du av det?
1: När jag påverkades kana maiternissimas, då påverkades jag jättemycket. Det att hon inte mår kolleranki von mindik maitsinesas mandar, von mindik ektritsa maiskurtisas, mår peja maiskurti, men mindik simaska ki uchi janes är bastant människa.
0: Mm.
1: Eller, vad är det så här? Mange janes kan akirjulas mig för där?
0: Nej.
1: Kana lent urava makades här med akana kurava ma. Jag började istället för att klä mig i det som jag tyckte andra såg bra ut i, började jag klä mig efter min egna kroppstyp. Jag har väldigt breda axlar, vilket jag passar i lite tajtare toppar och vidare byxor. Så jag fick bygga en balans som passade min kroppstyp och hitta plagga i mange ilisarena, kotika i mechi i mashokar. Så det har ju påverkat och det påverkar fortfarande. Eller jag försöker göra allt i min makt för att klä mig och föra mig och bete mig på ett sånt sätt som gör mig bekväm.
0: Ja, absolut. Mm, keda magin då ni var det diktan jag var hur att det är sätt som inte alla andra gör, och då tänker man oj, kanske den här tjejen vill inte prata med mig, hon vill inte vara min vän, vai.
1: Mm.
0: Jag kommer inte passa in i det här jobbet.
1: Nej.
0: Keda det bo chika väl säkert att man ska klä sig på vitt sätt, man ska sitta som bete sig som ett dig. Det påverkar såklart.
1: Ja, Vanessa, jag ska gå och släppa in en tjej nu. Hon är 23 år gammal. Hon heter Jasmin Stefanovic.
0: Okay.
1: Jag tänkte att hon ska få sitta och prata med oss idag. Jag har fått höra att hon har lite tankar om det här. Och jag tror att vi behöver ett tredje perspektiv. Så jag ska springa ner och hämta henne. Och så kommer jag upp alldeles strax.
0: Det låter jättebra.
1: Andemla, välkommen Jasmin till studion.
2: Tack, tack.
1: Det är faktiskt kul. Du är vår första in-person-gäst.
2: Nej, men vad speciellt.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, verkligen.
1: Lite special treatment. Nå, Jasmin. Idag pratar vi om skönhetsideal. Vad tror du idealet är just nu? Finns det något ideal?
2: Alltså, ideal idag är väldigt... Alltså, jag tror inte det är något jättespecifikt, men det är väldigt så här, parallellt. Men den idealet som jag ser liksom... har varit så väldigt trendigt och typ håller kvar är typ att man ska typ vara smal eller typ tjocki.
1: No.
2: Staves tjocki, staves petit. Och det har ju också varit en så dokumentär med dessa smala svinnor där många har blivit påverkade. Men jag tror just nu det är väldigt mycket att man ska se naturligt ut men ändå perfekt på ett sätt.
1: Jag kan då inte resna att sitta med sig naturlig eller bota manus. Nej, det är inte alla som är naturliga. Vilket är ganska ironiskt.
2: Alla pares är naturlig men perfekt. Det är inte perfekt.
1: Så vad betyder perfekt?
2: Alltså perfekt och perfekt. Alltså om man ska gå ifrån kako basotianje medie. Det är typ att tjockig men ändå kurvig. Naturlig men ändå perfekt i huden. Paris är typ ändå så perfekt. Det är typ så här, perfekt är typ ingenting som man ser i typ, man får inte ha så här blemishes och så, finnar och så. Ideal idag är väldigt motsägelsefullt, skulle jag säga. Du ska se naturligt ut men perfekt.
1: Ja.
2: Det är lite typ så här, chakchijal.
1: Nej. Nej, jag förstår.
2: Det är så att du har ju porer och grejer. Ja. Men till exempel clean girl-trenden.
1: Mm.
2: Mm. Man ska se clean ut och man ska se kakao stick back here. Men typ så man ser att du är ändå filtrad på ett sätt.
1: Ja. Men hur stor roll spelar egentligen sociala medier?
2: Spelar rätt så stor roll.
1: Okay.
2: I och med att vi... Alltså, beror på hur vi konsumerar det. Vi tar ju till oss det omedvetet.
1: Mm.
2: Till exempel, alltså, mätet det kan vi hjälpa att rätta upp i en jaldera kli, typ.
1: Ja.
2: Då det jag tar ju till mig till jajke shukar, vursila, vashukar, balsila. Och man vill typ se på det sättet. Och man gör det omedvetet. Det mycket indik och då är med juvlakeras omedvetet.
1: Ja.
2: Och jag tror vi har det där i oss, i sen barns ben.
1: Ja.
2: Att typ, janavka i rom, det är typ jag kan sjukar balsila. Lunge sjukar gretsibal. Sila, man vill ha det där. Jag är romko då asharen.
1: Du bott penesas på juvla. Tror ni att män upplever det här? Eller är det bara en...
2: Jo, jag tror det.
1: Uh-huh.
2: Att man ska se typ så här biff ut. Muscularno. Takomorsako.
1: Ja.
2: Sako jak nachak morsako. Nej, najlev muskala. Typ de är inte välbyggda.
1: Nej. Vad säger du, Vanessa?
0: Ja, ja. Mm, det gör de. De har det. Tror mig. Men det var att inte visa dem. De är mycket känsligare än vad vi kvinnor
1: är. Är de?
0: Ja. Åh.
1: Det känns som att du pratar om lite experience här.
0: Ja. Ja. Det gör jag.
1: Gammes de penessa menge.
0: Morarov sitter rädd att han ska bli 32 år gammal och han är fortfarande så här. Så här, det ska se mitt hår, mitt skägg. Alltså, vad är det?
2: Nej, jag vill ha med sakade, så.
1: Ja, egentligen.
0: Och speciellt romanisk har vi. Utseendemässigt. De är jätteså, det måste vara klippt hår, det måste vara så.
1: Men
0: så, så.
1: Det är ju inte deras fel. För det är så vår kultur är. Så det ska ju vara
0: vissa... generations...
1: Ja, men kommer du ihåg när vi pratade om det här med att det är ett sättet man för sig på, sättet man klär sig på? Att
0: exakt.
1: Hos oss romer är det ju jätteviktigt att man ser att, ut som att man är på plats. Man är klädd, man kommer alltid ren, håret är alltid fixat, man ska alltid dofta gott. Så att det handlar ju inte om osäkerheter så. Jag tror det bara är en kulturell grej att vi romer är väldigt stilrena och ska dofta gott och se... Vi ska inte behöva liksom... Alltså det är jättevanligt att folk sitter i liksom skjorta hemma. Min farfar går runt med hatt liksom för att gå till Ica. Och han har en hatt.
2: Måre dig pilas i skjortor. Kära. Antisa Berli.
1: Ja.
2: Och man bara, bror, du sitter hemma och kollar på TV.
1: Men det är också så här. Ett regge på rebiba. Vånande ochitoflipiren. Det är alltid ochipapucha.
0: Men kändes vi så säger botte bochike botte. Jubia kanalen romen borajan.
1: Ja.
0: Det kan nästan bara vara i kastena i slåbos. Du kan inte sitta i pjavas hela dagen.
1: Nej.
0: Utan det är stora väl sista väl tjockar, tjocka på pucha, tjocka balsta vänker. Det är så god det tjockar. Så det är mycket mer annorlunda, tänker jag, där. Att man ska vara tipptopp hela tiden.
2: Eller vilka är om det finns olika skönhetsideal. Zalirika i Kajsan, Andesusko, Natsia. Använder man i botaka och lovar, man ska vara typ så stilrena, sätta väst, typ så här...
1: Morchisar och tot, du ska vara blek. Eller inte blek, du ska vara vit.
2: Du ska ljus. Ibland, inte alltid. Alla typ orysete med sig.
1: Så men det är klart,
2: Andonjam to akana, det är typ så här ololo, lole bals, juvla lole balsile, lole vush. Vona ba maj, de ska se solbrända ut. Det där är deras skönhetsideal.
0: Exakt.
2: Kaj russar lunge bali, alltså kaj russitska romna, att hon tjejlän kaj buli är bal. Så där, alltså det skiftar helt vart mannen är.
1: Upplever du att du blir påverkad av skönhetsideal?
2: Det beror på vad som trendar för det mesta, men ja, jag känner att jag blir väldigt, inte kanske väldigt påverkad, men man blir ju det väldigt undermedvetet. När jag var liten så blev jag jättepåverkad. Jag jämförde mig själv hela tiden. Jag skulle se ut som dem på Instagram. Jag skulle ha typ så här perfekta sminket, perfekta håret. Hade jag inte den kroppen så jag jämförde mig hela tiden. Men sen när man blir äldre så blir man lite typ så här, man orkar inte längre. Men jag tror jag personligen blir mer påverkad av så trender. Det blir typ som en clean girl makeup, jag brukar göra det när det trendade. Sen nu är det mycket mer smoky eyes som har kommit ut nu på sociala medier. Den trendar nu lite mer, så jag går efter mycket trender. Personligen.
1: Penta Menge, hur kan man försöka att låta sig själv inte bli påverkad? Så säkert att sammeten akar ju vara påverkade.
2: Med pandemas sjuftuka upprötte sagt najsa chitikesa balakamara kotesi botfilter vikana chitichol botbasikeren alltså typ så hur man poserar ljus. ljuset. Så det är mycket som går bakom en bild bara.
0: Mm. Också filter mycket och så.
2: Ja, det är mycket filter. Och så. Sen är det ju typ så här, det är ju skillnad på en iPhone-kamera och en digital kamera till exempel.
0: Mm.
2: Så jag skulle pare sig alla denna, ta inte till dig.
1: Mm.
2: Och tjuft och upprätta typ nej, var, försök vara autentisk med dig själv. Så jag tog en chockarande då. När för dig och chock till chockar i bara ditt personlighet. Jag tror det är den som gör dig mest fin.
1: Mm.
2: För att vi alla kommer vara rynkliga och gamla ändå.
1: Mm. Hur håller man sig autentisk och hur ska man börja älska sig själv?
2: Alltså det är ju att det är ju mycket sociala medier som gör så idag i alla fall. Anamare generatia.
1: Ja.
2: Och då är det typ att det tjuvest sark pandem toke. Alltså det är typ så här att det tjuvest och upprätta typ allt är inte riktigt idag. Man vet inte. Och att älska sig själv, det gäller ju att alltså typ så här, discover yourself. Vad är det du tycker är roligt? Vad är det du tycker är fint? Och typ, det är ju mycket skönhetsideal idag. Det är ju mycket vad andra personer tycker egentligen. Andras åsikter.
1: Tack Jasmin för att du ville komma hit och prata med oss. Tack för att du hade möjlighet.
2: Tack för att ni bjöd mig.
1: Men det är klart. Hej då tjejen.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Jag tyckte det var jätteintressant när hon sa att det är olika skönhetsideal bara inom gruppen romer. Att det är olika från grupp till grupp. För jag hade alltid tänkt att det finns ett ganska starkt skönhetsideal, att det ska vara så det var. Men att man bär mycket rött röda färger i Tyskland var jätteintressant.
1: Ja, exakt. Men det har hon helt rätt i. Där är det mer så här solarium, galleball.
0: Ja, Vanessa, finns det någonting du kommer ta med dig från det Jasmin har sagt?
1: Jo, absolut. Alltså, penicillväke är just nice i tjock. Jag just säger att man har tjocka personligheter och pratar på tjock. Så jag vill vara att åka i tista tjockare, tista jätte utseende fixerad. Det är en god personlighet att göra det tista tjockare. Men jag säger att jag näkar det fixerad och sånt, men personligheten gör allt.
0: Ja.
1: Jag kunde läsa sådana med utseendet.
0: Nej, precis.
1: Utan fattar du.
0: Vartakad.
1: Du, kanske, du vet de kallas, men säkert du denna stund, om jag hade varit så här då, kanske mer så här hårdrockstil, att jag hade, men jag tycker inte, oj, hon här är säkert otrevlig. Men sen så lärde du känna mig, jag är den bästa människan.
0: Du är den bästa människan.
1: Tack detsamma.
0: Tack.
1: Så det har hon helt rätt i.
0: Nej, jag tycker att vi ska börja älska oss själva och förstå att vi är vackra som vi är.
1: Helt rätt.
0: Och så tycker jag att vi säger hej då och ses i nästa avsnitt. Kadike me kasto med devlesa. Hej då!
1: Hej då!

0: Gamman kappaleella Vier också här, olen täällä.
1: Maila sinun terveiset finmix häntä a sverigesradio.se. Maila oss på finmix finmix@sverigesradio.se.
2: Vi vill skicka stora gratulationer till världens bästa sambo och mamma på 30-årsdagen, Elvira Lundqvist. Hon har fyllt 30 år den 13 i femte. Du förgyller våra liv dagligen och vi älskar dig obeskrivet mycket. Grattis, kramar från Reijo, Leo och Mila.
0: Ja me haluamme onnitella Gunnar Järviä Karesuannossa, joka 16. päivä toukokuuta täytti 80 vuotta. Ja Peder Järviä Kierunassa, joka 18. päivä toukokuuta täytti 36 vuotta. Ja met jokka onnittelema olemaan Maibrit, lapset ja siskot perheineen.
2: Vi vill gratulera Ingrid Ynglöv i Övertorneå som fyllde 85 år den 20 maj. Hoppas du får en toppen dag, även om vi firade dig förra helgen. Många grattis kramar från barnen med familjer.
0: 0920 275 3999, alltså 0920 275 3999 är numret hit till programmet. Och dit har ringt JP Stridsman Oja ända bort från Kroatien. Välkommen till Finmix.
3: Tackar, tackar. God afton, god kväll.
0: God kväll. Jaha, vad gör du i Kroatien?
3: Ja, det undrar jag också. Det är väl sån här typisk relationsvård är det väl.
0: Jaha, okej. Okay. Det är som en myssemester.
3: Jajamän, man får ställa upp och, ja, och följa med.
0: Är det något varmt där då?
3: Det är varmt, absolut. Jag är lite känslig för värme, men det finns skugga och kallt hav, men det går bra.
0: Ja, det är ju bra det att man får svalka sig lite.
3: Det går bra som helst, ja. Absolut.
0: Yes, men ja, du hade några grattishälsningar då framför.
3: Jajamensan, jag har två gratulationer. Det är först en av mina två oduglingar till bröder, Rasmus Stridsman och jag som fyllde 30 år här igår var det. Så stort grattis till honom då, försöker komma i kapp brorsan. Och sen har jag vår andra bror, minstingen men inte i storlek, han fyller den 29 maj, fyller han 23 år, så stort grattis till han också.
0: Ja, 30 år, att blir det att fira sen när du kommer hem då honom eller?
3: Jag hoppas det blir en lång firning där. Man får återhämta sig från Kroatien, mycket, man får ge sig mer vätska kanske, man får efter värme.
0: Ja, just det. Jo.
3: Det vore på sin plats, absolut.
0: Ja, men sommaren är ju lång i alla fall, om man säger så.
3: Jajamän, vi får komma hem till kanske lite behagligare temperatur.
0: Ja,
3: eller
0: i och för sig så är ju den där låten, säger ju sommaren är kort, men ja, allting är väl relativt.
3: Ja, men det är bra med kort och intensiv sommar, det är vi nöjda med.
0: Ja. Vad heter det? Var du nöjd så, JP?
3: Ja, jag hade varit nöjd som det var en vanlig vecka och vanlig dag, men det är ju inte det nu. För nu har vi faktiskt vår goda vän Mimmi Snell här som har gjort någonting otroligt och det har tagit sig upp på världens tak. Och inte bara det, utan även den här Lotse-toppen också inom 24 timmar så blev hon första kvinna i Sverige att göra det. Så det är bara all heder till henne och grattis, hon ska även höras i Finmix, det är hon värd. Alla
0: ja.
3: Ja,
0: det var
3: men
0: alltså.
3: Nu räcker det. Nu får hon fan ta och komma hem.
0: Ja, Mount Everest alltså där och sen det här, vad heter den här andra berget det var?
3: Ja, Lotse var det väl den.
0: Just ja. Ja.
3: Ja,
0: det, men, det är hatten av måste jag säga.
3: Det är hatten av. Man blir imponerad till och med jag.
0: Ja. Ja men vad bra, det är bra att passa på nu i Finmix och skicka hälsningar och så där så.
3: Jajamensan.
0: Då får du ha det fint där i Kroatien.
3: Det är
0: och tack
3: samma,
0: för att du ringde.
3: Ja, men, tack.
0: Tack, hej då.
3: Hej.
2: Och sen ska vi till Luleå, Thomas Jonsson. Och nu blir det en liten test här. Pratar lite med Angeli står det här. Kunga se menne.
4: No hyvä, kiitos.
2: No sehän tuli, och sa tuot jo meidän kieltä sitten.
4: Ja, vi olen kuulokleppi.
2: Koulukläppi, joo, okei. Okay,
4: det måste man också vara. Mänkiili för nybörjare.
2: Ja.
4: Minun frökeni on Evelina Estula.
2: Ja.
4: Terveisi frökeni ja minun klassikaverin.
2: No sehän sujuu villi hyvin.
4: Förlåt?
2: Sehän sujuu hyvin, det går ju bra.
4: Ja, vi firade minun isä on Stig Jonsson Kalixissa. Mai 20, hän on 90 vuotta vanha. Och han talar inte med en kille, så jag säger grattis på födelsedagen, på 90-årsdagen, kära far.
2: En aktningsvärd ålder.
4: Ja, någon in. Min moster i Inge Thorén, Stockholmässe. Mai 18, hän on 80 vuotta vanha. Ja, hän en klassikaverin. Ja minun granni Kristina Björnström. Mai 23, hän on 20 vuotta vanha. Ja, hän asun Esnesissä.
2: Ja, det var många med en aktningsvärd ålder, måste jag säga.
4: Jo, precis. Och det vi som gratulerar, det är ju jag och min sambo och mina barn och min kompis Jerry och min syster och hennes barn också. Jag är så glad att jag kom fram till er.
2: Ja, det är ju ni som gör programmet.
4: Plingi!
2: Plingi tuli.
4: Oh, lakka!
2: Lakki.
4: Lakki! Jo,
0: Finmix-laki
4: on,
0: voit.
4: Finmix-laki. Mulla on fine Finmix-laki.
2: Joo.
4: Vi olen iloinen.
0: Joo, mie soitan sitten sulle ohjelman jälkeen.
4: Tämä on vaan roligt.
0: Joo, saatte valita Färin kanssa.
4: Ja, men ni ringer sen.
0: Joo, jo, precis.
2: Det är bara att fortsätta med skolgången. Det går ju bra det här.
4: Ja, jag tar kanske ett år till så kanske det blir bättre.
2: Ja.
4: Jag brukar gå förbi ert kontor när jag har varit på och jobbat i Övertorne.
0: Ja. Se näet sen siellä bussiaseman likellä. Nära busstation.
4: Jo, ja, men jag har bott på Tornedalens folkhögskola på deras bed and breakfast. Och så har jag gått till Coop och då passerar jag er.
0: Jo, men vad roligt. Då vet du vars vi är. Fast nu är vi i Pajala, men...
4: Jaha, okej. Okay. Ja.
2: Ja, men om du är nöjd så är vi nöjda.
4: Ja. Är ni nöjda så är jag nöjd.
0: Ja. Jajamän.
2: Tack ska du ha.
4: Miljoner rosor.
2: Kiitos.
4: Kiitos.
0: Siinä siis Thomas Jonsson Esnäsistä, joka studerar mäkiltä.
2: Joo,
0: mukava. Hallå i studion, nu är det så att vi har en stor jubilar i byn Jukkasjärvi och det är Astrid Johansson som fyllt 90 år den 16 maj. Vill på detta sätt gratulera henne och vi som gratulerar henne är Göran, Johan och Johanna med respektive.
2: Hej Finmix, vi vill skicka en hälsning till Hannele Tavoniku i Lampisenpää som fyller 70 år den 26 maj. Ett stort grattis till världens finaste fru, mamma, fammo, mommo, svärmor. Tack för att du alltid finns där för oss och fyller våra liv med så mycket värme och kärlek. Hoppas du får en fin födelsedag och att vi snart får fira dig allihop tillsammans. Många grattis kramar från Kurt och barnen, Christer, Ida, Stef och Stefan med familjerna.
0: Ja, vilkaisemmapa meidän telefonivastaaja taas, että vi tar och kikkar in på telefonsvararen.
5: Jag vill gratulera Lena Nordström i Nattavara som har fyllt året 21. Hoppas du har en jättefin födelsedag och allt gott. Kram från Lena i Pajala.
6: Minä haluan onnittella Anita Alatalu, joka asuu Vallentyynässä. Se on nyt tänä viime maanantaina, se on täyttänyt 73 vuotta ja se on asunut tässä Muurjärvessä ennen, mutta nythän se on siellä Stockholmin likellä. Ja minä, joka tervettelen Anitalle, se on Tuure Henriksson Muurjärvessä.
7: Minä firaa Fredrik Lundhamn i Svartåra, som fyllde år den 19 maj. Och det är mamma, pappa och systrarna med familjer som grattar. Skickar även grattis till våran svärson Erik Bågesund som fyller år den 29 maj. Och det är Gunilla och Peter som grattar. Grattar även Tove Lundhamn som fyllde år den 14 maj. Tack för ett trevligt program.
0: Ja, terve Finmixi. Jag skulle bli så glad om ni ville fira Anders Larsson i Luleå som fyller år idag. Spela gärna Mopetilla maailmalle av Freeman, eller Freeman. Varma grattiskramar även till Lova Skoglind i Kiruna som fyllde år igår. Tack på förhand och trevlig härlig hälsningar Malin. No laitamme vähän musiikkia soimaan. Freeman ja Mopetilla maailmalle.

0: Ja se on Freeman ja mopedilla maailmalle. Originaalit heter 2468 Motorway. Och vad heter artisten?
1: Ja, nu glömde jag bort.
0: Tom Robinson Band.
1: Just det, sulla on kolli.
0: Ja.
1: Och vi har fått en rättelse här också. Sen oli silloin, kun oli nämä 40, 50, 60, 70-talisterna kanske. Jo. Niin 50-talisten heter Marianne Snell, inte Maria. I övrigt roligt att lyssna på er hälsningar. Berit, som just nu är i svenska kolari. Että se on hyvä, det är bra att ni rättar oss.
0: Jo, rätt ska vara rätt.
1: Rätt ska vara rätt. Mutta sitten on tullut tämmöinen stort grattis till Katrin Rågård som fyller 66 år idag. Kramar och hälsningar från pojkarna och barnbarnen.
0: Hej Finnmix, programledare och lyssnare. Tack för ett favoritprogram som ger en härlig start på helgen. Vi vill gratulera vår fina son och bror Sebastian Julén som fyller 35 år på lördag. Stort grattis och hoppas att du får en fin födelsedag. Många kramar från mamma, pappa, Andreas, Adam och Colin med vänliga hälsningar Jonas Julén.
1: Och vi vill fira vår storebror Hans Nygård i Sunderbyn som fyllde 60 år den 20 maj. Vi längtar till sommaren då vi får ha en syskonvecka tillsammans med våra familjer här uppe i Norrbotten och fira dig ordentligt. Kramar och hälsningar från Johanna och Alexander i Påläng och Håkan och Karin i Uppsala. Mukavat tommoset sisarviikot.
0: Joo.
1: Tai siskoviikot.
0: Hei Finnmixarit, me haluaisimme lähettää onnitteluterveisiä meidän rakkaalle kollegalle Roger Fjällborille hänen 61-vuotispäivän päivänä. Eli nyt ei ole monta vuotta jäljellä ennen kuin hän saapi koko aikaisesti kulkea ympäri tontilla Kurravaarassa. Ja me, jotka tervehtimme, olemme kollegat vesi- ja venttilasuuni LKAB:ssa.
1: Och så ska vi till Vittang i Kiruna kommun. Sonja Hansson, välkommen till Finnmix.
2: Tack ska du ha. Äntligen höll jag på att säga. Jag har försökt flera gånger, men sen har det uteblivit det här programmet också förra veckan. Och så att då har det samlats lite grann här.
1: Ja. Ja, men då var det på tiden då att du fick komma fram.
2: Jo, det var på tiden, absolut. Ja. Jo. Och då tänkte jag börja och gratulera min systerdotter Sylvia Hova Larsson som bor i Mariebäck. Hon fyllde år det 1 maj. Och sen har vi två stycken här i Vittang som fyllde 2 maj. Det är Inga Majatko och Karin Wigren. Och sen har vi 7/5 Birgitta Björker i Upplands Väsby. 8/5 Åke Hova i Holmajärvi. 10/5 Roland Kullebjörk i Jonosando. Och den 12/5 Astrid Sidman, Vittangi. Och så har vi den 16/5 har vi Inga-Britt Nyström i Gammelstad. Alice Videkull i Jonosando. Och Astrid Johansson i Jukkasjärvi. Hon fick en hälsning nyligen. Hon också fyllde 90 år i lördags.
1: Just.
2: Och sen har vi då en kusin som bor i Sigtun, Anna-Lena Björklund, som fyllde 91 år den 19. Och så till slut mitt kära barnbarn Sara Labba som fyller år imorgon. Och hon bor i Kiruna, men hon är här hos oss i Vittangi nu. Mm. Så då blir det lite kalas.
1: Ja. Ja, men vad härligt.
2: Jo, så det var några stycken. Ja, du vet, själv äter hon inte så mycket tårta, men de som kommer kanske äter.
1: Ja, just det. Jag är likadan att jag är inte så mycket för sötsaker.
2: Men säger du det? Ja. Men vet du, jag har fått förändrade smaklökar på äldre dagar, så nu tycker jag väldigt mycket om sötsaker.
1: Ja. Man får se
2: det
1: om det kommer. Förändras.
2: Ja, just det. Men så är jo. Det ju. Ja. Nej, men det var jättetrevligt att komma fram.
1: Ja, men vad kul att du kom fram så du fick igenom dina hälsningar också.
2: Jajamensan, jo. Yes. Tack ska ni ha. Och
1: tack ska du ha, Sonja.
2: Bra.
1: Ja, tack. Detsamma.
2: Hej då.
0: Sen ska vi vidare till Sundsnäs i Boden. Tore Leijon, välkommen.
3: Ja, kiitos paljon.
0: Paistaako siellä aurinko?
3: Ei se ole juuri aurinko, mutta ei se ole paha ilmakaan. Satuu vähän tästä iltapäivällä, mutta...
0: Joo. Kyllä nyt häytyykin vähän sattaa, se on aika kuiva paikat.
3: kuiva maan nyt, joo. Mutta eilen oli pahempi sai, mutta ei se ollut niin pitkä sekään, mutta hyvä, että se kastelee vähän maailmaa.
0: Joo, niin se häätyy tehdä. Ei se lähde kirsikkään, jos ei vettä tule.
3: Mutta kyllä se on ollut niin tuli kohta liikä äkkiä tämä kevää täällä, että loppu lumi niin äkkiä, että ei ollut skuutteri keliäkään täällä.
0: Ei, se on meidän fiini kevää, se niin kuin suli pois aivan kerralla.
3: Joo.
0: Ja sitä ennen oli niin kova pakkana, että voin ulos tohtia mennä.
3: Ei, mutta jos on koira, niin se on pakko.
0: Joo, niinkin se vain on.
3: Joo.
0: Oliko sulla niitä hälsninkiä sitten?
3: Joo, mulla on yksi vain. Vähän lyhyempi lista kuin Sonja, joka soitti ennen. Minun sisar, Margareetta Leijo, että 65 vuotta tiistaina, 26. päivä.
0: Joo, mutta vaikka ei ole yksin, on hälsninki sekin.
3: Joo, se on Helsinki sekin.
0: Joo.
3: Kaikki tietävät sitten, että se
0: eikä
3: on
0: täällä kukaan laske montako niitä on, kun te vain soitatte, niin vähän viglaota.
3: Joo, no hyvä. Se on, että tekki olet iloiset.
0: Joo, ainakin. Eihän tästä joo. Muuten tulisi mitään, se kukaan soittaisi ja lähettäisi Helsinkiä.
3: Joo, ei. Se oli aika hiljasta sitten.
0: Olisi ainakin.
3: Joo.
0: No jos olet nöyti, niin se...
3: Joo, minä olen nöyty siitä.
0: Joo, no minä toivon. Mukavaa illan jatkoa ja viikonloppua.
3: Ja samaa teillekin sinne.
0: Te kiitoksia paljon.
3: Joo, vaan hei.
0: Hei.
1: Siinä siis Tuure Leijon tuolta Synsnäsistä Putin kunnasta. Hei poeralla, nu är det dags att fira Tage Rautovaara från Risudden och Luleå på hans 70-årsdag. 70-årsdagen är på lördag den 23 maj och hela stora släkten hälsar. Hipp hipp hurra, inskickad från Bensbyn i Luleå.
0: Vi vill gratulera vår älskade moster Eva Töyrä som fyllde 70 år igår den 21 maj. Gratulationerna kommer från bröderna Niva.
1: Och hej på er i Finnmix. Vi skulle vilja gratta Anna-Lisa Gunnelbrand i Kiruna som fyller 80 år den 24 maj. Kramar från Yvonne och Thomas.
0: Hejsan, nu har vi något stort att fira, gärna med en rejäl fanfar. Det är Greta Nilsson i Pornovaro som fyller 80 år på söndag den 24 maj. Vi som grattar är Patrik, Anna-Karin, David och Lina.
1: Och hej Finnmix, vi gratulerar våran pappa Per-Erik Nilsson i Kalix som fyllde 84 år 20 maj. Han är nog en av de trognaste Finnmix-lyssnare som inte pratar med enkeli eller finska. Vet att han är på sitt favoritställe i stugan i bastun med Finnmix på högsta volym. Och sitter så varmast med neperil, eller den går fram. Mm. Spela gärna Jerry Williams I Can Jive eller något rockigt från 50-60-talet. Vi som gratulerar är barnen Tommy och Eva med familj. Nå, laita mä soimaan I Can Jive, Jerry Williams ja Roadwork.

0: Alma Cogan, Tennessee Walls.
1: Meidän raatiossa kerroima, että nyt meidän flagu on käynyt maailman huipulla. Koppajalalainen Mimmi Snell on päässyt Mount Everestin huipulle ja kans viereisen huipun nimellä Lhotse. Tätä seikkailua on moni seurannut jännässä ja yksi niistä hän tietenkin on Mimmin mamma Leena Lahti.
2: Fantastinen tuntu, kun yksi kaveri soitti Jellivaarasta ja sanoi, että hun klarar det.
1: En lättad mamma Leena Lahti nu när Mimmi Snell är tillbaka på basecamp. Och Hietaniemi får en ny kyrka. Kapellförslaget fick inget gehör i kommunfullmäktige.
3: Så moni sanoi, että se kirkko se häytyy olla ja uskon, että tämä oli paras päätös.
1: Sanoo Ulf Hannu, kirkkoraatin puheenjohtaja Mataringin seurakunnassa. 96-vuotias Arno Hideryd tiesi, että saksalaiset olit tulemassa. Evakko oli eessä ja turva oli Tornion väylän toisella puolella.
4: Joo, meillä ei kotoa varsin, kun tuli määrä, että se on kotiin tärkeimmä kampeen matka. Veneellä suvoittiin useampi kerta.
1: Bara skorstenarna stod kvar, tyskarna hade bränt ner allt. Så var det för 81 år sedan när Arno kom till byn Tortola. Kaikkia tätä ja paljon lisää meidän webillä sverigesradio.se vinoviiva meidän radio.
5: Siinä oli mitä meidän raatiossa on tapahtunut viikon aikana. Kiitos Maria Heikka sitten uutisflashista. Mutta nyt meidän raatiossa on menossa Finmix ja otaksii Tuumas seuraavat terveiset.
6: No kyllä. Vi vill gratulera Mubbo, Albin Fjordell i Kiruna som fyllde 18 år den 17 maj. Massa grattis kramar önskar Lillemor och Albert.
5: Ja tässä on Lissa, joka on 17 maj. När Norge firade 17 maj sin nationaldag ville vi passa på att fira våra goda vänner som fyller år samma dag. Först ut är Karina Vanhatalo som fyller 60 år och samma dag fyller Kurt Wennberg 68 år, båda från Korpilombolo. Stort grattis till dem båda från Ninni och Kalle.
6: Vi vill skicka en hälsning till världens bästa Lille Holmgren som fyllde 16 år den 13 maj. Utöver födelsedagsfirande är det snart dags att fira att grundskolan är avklarad och att det äntligen är dags för övningskörning. Härliga tider, kramor i massor från familj och hela tjocka släkten.
5: Och nu ska vi till Kiruna. Svea Fors, välkommen till Finmix.
7: Hej.
5: Hej Svea, hur är läget i Kiruna?
7: Det är bra.
5: Ja, är det ingen regn där i alla fall eller?
7: När det regnade typ 3 minuter och sen slutade.
5: Ja, det var bara en sån där kort period om man säger så.
7: Ja.
5: Ja, vad hette det? Du går i skolan va? Ännu.
7: Ja.
5: Ja, men snart är det sommarlov.
7: Mm.
5: Ja, hur känns det?
7: Bra.
5: Ja, vad ska du göra i sommar? Har du några planer?
7: Nej. Bara ingen... med min kompis.
5: Ja, men det är bra. Vad heter det? Du har någon du vill gratulera idag?
7: Ja, jag vill gratta min mormor Margareta Fors som fyller 63 år idag.
5: Mm. Har ni varit och fika där redan eller ska ni fira henne på något sätt?
7: Vi ska åka till hon imorgon och äta köttsoppa.
5: Oj, det var fin födelsedagsfik.
7: Mm.
5: Gillar du köttsoppa förresten?
7: Ja.
5: Jajamän. Det tycker jag också. Vad hette det? Hade du några fler hälsningar eller var du nöjd så?
7: Ja.
5: Du var nöjd så, men då är vi också nöjda. Tack så mycket för att du ringde till oss här på Finmix och fin fortsatt kväll.
7: Ja, och jag vill hälsa till min kusin Ville.
5: Ja, men vad bra. Då fick vi med den också.
7: Så fyller på söndag.
5: Just det. Vad bra. Nej, tack ska du ha, Svea.
7: Ja.
5: Hej då.
6: Sen ska vi till Kamlunge, Kalix. Sune Nilsson, välkommen.
8: Ja, tack så mycket.
6: Har det regnat i Kamlunge? Det har ju varit liksom ett vi har pratat om. Har det regnat där borta idag då?
8: Nej då, absolut inte. Det har varit toppen dag här och solen har varit framme hela dagen. Och så att lite grann har man sett moln i så att säga, men inte så att det har kommit över här. Absolut ingen regn alltså.
6: Men det grönskar i alla fall.
8: Jo, det är jättefint grönskar det här. Det gör det.
6: Här i Pajala-trakten har det varit alldeles för torrt egentligen nu på våren, men så regn är väl behövligt.
8: Jo, absolut. Det behövs alltid. Fylla.
6: Hade du några hälsningar du ville framföra?
8: Jo, absolut. Jag har, får jag ta det på meänkieli?
6: Du får ta det på vilket språk du vill.
8: Jo, mi haluan lähettää suuret onnittelut minun serkkupoika Erland Lygnet Kammelstad. Täyttää 70, tasaiset 70 vuotta, 27. toukokuussa, joo justi, niin se on suomeksi. Toukokuussa, häytyy laskea, joo, niin tasaiset 70 ja haluan lähettää oikein lämpimät ja suuret onnittelut hänelle ja toivottavasti saat pelata fanfaari hänelle kanssa.
5: Soitamme yksi fanfaari.
8: Hieno.
6: Sinne meni.
8: Joo. Ja sitten mulla oli siellä pari terveistä, menneekö se sanoa kanssa?
6: Joo, sano kaikki.
8: Joo. Ja mulla on yksi ystävä, Oosa tuolla Kaaliksissa. Hän täyttää vuosia samana päivänä, 27. toukokuuta. Ja sitten mulla on vielä kolmaskin, niin se on minun vanhin tyttö, Ann-Sofi Julia Nilsson. Niin parannalla täyttää 36 vuotta ensimmäinen kesäkuuta. Että se olisi ne, mitä minä olisin halunnut onnitella.
6: No, jos sulla ei ole muita, jos kerkeät hoksata vielä muitakin, niin anna tulla vai, mutta jos olet nöitti,
8: no,
6: niin...
8: No lähetämään oikein paljon terveisiä, kesäterveisiä ja hyvää kesää kaikille tutuille ja niin poispäin ympäri Norrbottenia.
6: No varmasti meni perille kaikille.
8: Joo, kyllä. Kiitoksia oikein paljon.
6: Joo, kiitoksia itse. Heipä hei. Joo,
8: kiitos. Hei hei.
5: Mm-hmm. Och hej, jag skulle vilja skicka en stor grattiskram till min fina dotter Majken som fyller 10 år på måndag. Vi sitter i bilen och lyssnar och hoppas hälsningen kommer fram. Och den kom fram där och det är pappa som hälsar till Majken.
6: Jag vill gratulera min morfar Per-Erik Nilsson i Kalix som fyllde 84 år den 20 maj. Grattis morfar och gammel morfar. Hoppas att du känner dig lika pigg och frisk som du ser ut. Du är en fantastisk människa som står upp för vad som är rätt och vad som är fel. PS, det finns tre killar som längtar efter att få bada bastu som en riktig kar igen. Hälsningar Ellen med familj.
5: Sauna kyllä, sopis hyvin. Fast meillä on aika lämmin.
6: Ja, täällä on lämmin.
5: Vi vill gratulera Birgitta Sirkka Storvall som fyllde 70 år den 13 maj och Marianne Sirkka Lahti som blir 68 år idag den 22 maj. Hälsningar från mamma Berta, Mailis och Anita och spela Väylä med Päivi Heikura och Adam Hova. Tässä tulee Väylä-kappale Adam Hovan ja Päivi Heikuran kanssa.

Tornedalen, Myanmar, vårt land i två länder. Aina ja ikuisesti, alltid och för evigt, Gud välsigne vårt land och oss.

0: Tässä on Adam Huuva ja Päivi Heikura kappaleella Väylä. Semmoinen aika mahtava balaadi,
1: jos sanon. Kyllä.
2: Hei Finmiksi, vi vill fira Erika Widell i Paksuniemen som fyllde 24 år idag. Den 30 mars blev hon mamma till Axel. Grattis och hurra från mamma Jeanette och pappa Urban, systrarna Ebba, Vilma och Klara.
0: Och så ska vi till Korpi Lompolo här i Pajala kommun. Anna-Sofia Nilsson, välkommen till Finmix.
3: Tack så mycket. Ja, då vill jag fira min syster och hennes man som har 5-årig bröllopsdag idag, Kerstin och Thomas. Mm. Heter de, och de har, och han friade ju genom Finmix åt henne.
0: Jaså?
3: Alltså,
0: i programmet?
3: Ja, eller om han hade pratat in på den där svara. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Eller om han ringde, jag minns inte riktigt.
0: Ja, men
3: var
0: häftigt.
3: De har fem. Jo, det var så häftigt. Ja, och sen fyller han år också på tisdag den 26 fyller han.
0: Ja.
3: 72 år.
0: Ja, men vad roligt ändå. Det var.
3: Ja.
0: Det är inte varje dag man firar via, eller vad heter det, friar via Finmix. Firar gör man ju mycket.
3: Ja, han är ju från Luleå, men han gillar att lyssna på Finmix också.
0: Så hälsningarna gick säkert fram då också.
3: Jajamän, så de är i bilen säkert nu, så jag vet inte, hoppas de har hört, för de har varit hit en sväng.
0: Ja, just det. Och vi får hoppas att det inte har bryts där efteråt under färden.
3: Ja, precis. Ja, annars får jag ringa och be dem lyssna.
0: Jo, precis, att det går att lyssna på reprisen också i efterhand.
3: Jajamensan.
0: Men hade du några fler hälsningar eller var du nöjd så?
3: Nej, jag kan hälsa till alla jag känner. En bra, glad sommar.
0: Ja, men det är bra. Det är bra att passa på nu. Och vi får hoppas på en fin sommar i sommar.
3: Ja, precis. Jo, absolut.
0: Jeps. Nej, men tack så mycket Anna-Sofia att du ringde till oss.
3: Ja, tack så mycket att jag fick komma fram.
0: Ja, tack. Och trevlig kväll.
3: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej alla glada finmixare och en trevlig helg. Vi vill gratta Hugo Holmström, Luleå, som fyller 26 år idag. Grattis från moster Karina med familj.
0: Och hej, vi vill gratulera världens bästa svåger. Han heter Markku Räisänen och bor i Persön. Markku fyllde 70 år den 20 maj. Grattis från Kalle och Elisabeth i Säivis.
2: Halloj Finmix-gänget! Idag vill vi skicka rungande grattishälsningar till världens bästa mommo, mamma och svärmor Margareta Fors i Kiruna som fyller år idag den 22 maj. Vi älskar dig och hoppas att din dag blir lika fantastisk som du är. Och kom ihåg, du är fortfarande inte gammal. Du har bara varit ung väldigt länge. Stora kramar från familjen Fors i Tullovaara.
0: Ja heippa Finmixarit, haluamme onnitella meidän barnbarnia Luvisa Simonsson, joka täytti 5 vuotta tiistaina 19. päivä toukokuuta. Terveiset lähettävät mummu ja muffa.
2: Hej på er, vi vill fira följande personer. Sven-Erik Karlström från Töre, våra barnbarn Linus och Ottilia Oskarsson från Armasjärvi och Tommy Mäki från Kiruna. Alla fyller de år i maj. Vi önskar dem en fin födelsedag. Asta och Roger och John.
0: Och hej Finmix, vi vill fira en ung 70-åring, fin granne Hasse Palo i Juoksängi som hade födelsedag i tisdags 19 maj. Vill samtidigt fira faster Elsemaj Johansson Selkäjärvi Luleå som fyller 94 år imorgon 23 maj. Hälsningar från Yvonne och Assar.
2: Hej hej, vi skickar grattiskramar till Maria och Kenneth Viggefors i Sunderbyn som blivit mormor och morfar till en gosse. Och grattis Emma och Martin till lille gossen. Grattis Maria på 58-årsdagen den 31 maj. Kramis från oss två.
0: Och hej Finmix, jag vill gratulera följande på deras födelsedagar i maj. Erika Omark 8 maj, Camilla Abrahamsson 14 maj, Leo Omark 15 maj och sist min älskade make Jan Ivan Abrahamsson som fyllt 70 år den 20 maj. Kramar från Ulla.
2: Hej Finmix, jag önskar att gratulera min pappa Greger Södra Sunderbyn som fyllde år igår den torsdagen den 21 maj. Vi vill även passa på att gratta hans bästa kompis Kilian, en liten chihuahua-blandning som fyllde 4 år i tisdags. Hipp hipp hurra för 2 fina favoritkillar, 2 av mina fina favoritkillar. Varma hälsningar, Linnea.
0: Mm, vieläkin kerkeämmä. Onko sulla joku lyhyt?
2: Joo, kyllä täällä on.
0: Joo. No hei Finmix, 24 maj fyller Christian Karlström 48 år i Kiruna. Stort grattis från hela familjen.
2: Vi vill skicka en jättestor födelsedagshälsning till vår son Einar Kummo i Antnäs som fyllde 11 år den 20 maj. Vi vill också passa på att gratulera Patrik Valtari i Jedvik som fyllde 42 år den 19 maj. Hurra, hurra, hurra till er båda. Varma hälsningar från Per, Felicia, Hjalmar och Walter.
0: Ja nyt täyttää Stig Nuuksujärvi Aapuassa kokonaiset 75 vuotta. 26. päivä toukokuuta on se iso päivä. Paljon lämpimiä halia meiltä kaikilta. Anna-Liisa, Aale ja Ingvar Olkamangista ja Maivor perheinen Kaihnuista. Mutta täällä on Stigille tullut toinenkin kuitenkin. Hei Per, med denna låt önskar vi att ni firar Stig Nuuksujärvi på hans 75-årsdag den 26 maj. Työttömän laulu med Jaakko Teppo. Hälsningar även till Ingemar Vanhatalo och Omark, vilka är födda samma datum. Grattishälsningarna kommer från familjen. Siinä sai olla illan viimeiset terveiset. Kiitoksia paljon Tuomas Mäkikaltio, kun tulit laittamaan.
2: Kiitos sitten.
0: Och tack till Slussen Linus Ökvist, Gudrun Filppa ja tekniker sitten Linus Ökvist. Minun nimi on Rasmus Rova ja täältä Pajalasta sanomaan
2: heippa, heippa hei.
0: Ja Jaakko Teppo työttömän laulu sapi avslutata tämän kvällin.
2: Ja.
1: Mut onhan ne työttömälläkin omat hyvät päivänsä niin kuin mulla tänä päivänä. Kun se nuorin poika se jahvetti, tuli miehen ikäisessä ja pias kortistoon.